0: na yerezo so ankasa kakra atese mikobi ne manka bidie eh wonua ne enye maame
1: miwra
0: me pacho e de na aka fa wayere no
1: ei ade a wayere ya ya maame de mi ntimi hu ni a mi si
0: ti maame no kana num asem so wona na ye wukunu no hu dwiri u
1: aye me nwanwa ye efise mase no wona wona me kapa kora chen mase pa wawo bema ye enti bi kura wo
0: wase wukunu ka so wase wukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne ba adwuma wase wo kwura adwuma ni mu ana ba christmas ni yi wono so
1: ye na di ya that just say wadene ba no ahia no abesesa mi kunu ama ho kire no ayese enka ka de ba no so no waye ma mi kunu ama wono aka adwuma nim
0: ama ye wukunu
1: ama ye mi kunu di empo so wanka ye kra se na mikrosu nti ne wonya adwuma nti bi kra no a ye kra na o ma ye kakrampo nti why do you die ade onyangopo na mso aye ama mi wura
0: se wotoso wa ma ni sika meto wayire na senka bibi si o
1: mi wura ne yanka ne ye wonhunu he
0: no kra na bebacho wase o ye masom wo bola ho
1: a mi wura adwuma ame ye no no
0: a kakra
1: kra ama ye ni
0: be ye
1: wa ame no aduane kra no ana ma no andodo banku ama kan dodo na magja bi na ade a chea me kwa wonen kwala na di na menya beyeja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cd ana
1: aha
0: 50,000 dia school ni bi o university o tie mbeka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
1: yase e frane se 5 cd
0: 5 cd 5
1: cd na me jama wonen kwala yi se me janu akwa be me chadam atse se bi obi o yade e wompie
0: se wa nyale
1: and son of my bear no aduane amane ne nkwalano
0: se se dia ma wono moyafo
1: se se dia wodi for sania why na wode e shefom badane no asia ya ma me ne dia se se dia hunu yeyefo ama se se no minim se bibia betoto na kwam
2: sa wate when na ma wo hunu se bibia ye adwuma bibia e ye adwuma wo so nyankopon wonum dia wo ye mi si number no so number ne ye 0543 29 44 80 05 43 29 44 80 05 43 29 44 80 05 43 29 44 80
3: Ma ye yanko
2: papa
3: sa fe dia wate yanko wentimi anyina so ani afofro bi na na we move forward ni ekoye nim me pa cho 0544 0544 0544 0544 94 94 32 32 01 01 Epa to bi nso aba so papa yemfa ne hello pa cho Christ asumdwe enkan me pa cho mame bie wano kakra mame wai papa otim se enye ho otim se wono ane voice na wo form hello aha fe na asa wonenu mu apega me se Christ asumdwe enkan
4: Enkan so.
3: Mo, ene de wutie me pa ho.
4: Achan.
3: Mo ewrade nkan ho. Wo tamfo bebre na wu ye wate.
4: Amen.
3: De wo chiri wo aso wo ma ho nto. Obebre obeda fo na wa pega wate.
4: Amen.
3: Aha, mi ti odi na apese nya menya ma ho.
4: Ede pa cho mi ti yale papa.
3: O sai.
4: Mi ni ku yale. Aya koda doctor ina ye yi.
3: Ukunu yale.
4: That's right.
3: Mako da doctor, ami yase united day abba still.
4: Ankano. Yadi yaba. Ekwana. Menyamena moshenen abuan.
3: Na wenyana opena ayale sana amano.
4: That's right.
3: Wawa wanchen.
4: Na wanda.
3: Mamenchia ne kakra ansa mechia ne kakra yo yes papa abland papa mpacho what to say
5: pacho
3: ohoye aye mate won kafa ma wo mame fa ma wo yere fa ma wo yere fa ma yere ma
6: Hello.
3: Opa nyini ma me mate wukuru nka.
6: Mm.
3: Oyale ya chewo hu.
6: Acha.
3: Utie me.
6: Acha mi ti opa.
3: Asam wo ho wukuru asam wo ne ho. Asam e wo ne ho. Na se ya nyade a mampa ye mu odena mano a. Unya wukuru. I will back Jesus and the Anokore. Say, ya dear, farm, mana, because as some war, Okuna, ya dear, and ye, a ya bonnet for some. I was uncle, Timmy Bien, and no one can be cheer out. Okuru, why Okuno, dear Menanekasa, one was an Amaco. Why ya bonnet for some? Awo wachi enti se wa mie no no ankansem bia mame amwa no mame ka asam nchirew onse na fusa na ne nan so apega pega na atwe
6: gacha
3: anadi ameka emeboa
6: oho pa enese apega abaka no kotege
3: apeja apeja na atwe na kofom na sa apeja ne nanse ne nafu nyina na mechira wade ye mimi ye difo etime kasunsu mu asem ye de obi ka na meka mimi nka de obi ka nya de obi nsoso okire na mi kire bie mimi ka urade adwene na akire ko so mimi ye difo na meteha ko die mi hunu ne nyadi no bi enabi no bi na obi hunu ansa wuni aba betena wo nchen
6: nkwachan
3: wa wuni aba awaye oba wa betena wo nchen
6: nkwachan ne nanati
3: nani afi
6: nkwachan
3: mena wo kasae wa wo
6: nkwachan
3: na wonte wo nche biem wate wo nche biem
6: Nadi
3: medase awu na akura ne wo ye no wane wo kuru na awo wahe mi ka wusunsu mu ade awu na akura no awo ye no awu na akura no wo ye no ayi wane ukunu ayi wane ukunu de me ne ka wane na awo
6: yes afa minim
3: Isa wunni musunti na asedi fo me ka asam kire ono. Aha, mi tie o.
6: Akure.
3: Aha, what is I? Mame nya akoma na men kansam. E ma bu ntu, ma bu nguru, nya botre. Nya akoma na wo ka asa, what is I?
6: Akure ko fe nyi se no.
3: Aha.
6: Na ona ya be ma e ne na tie na mfo se busa akola na. Ni busa akola ya apa wo nfie.
3: I tell my cat
6: and
3: say, Mintra,
6: we'll
3: be bound for Fred Grandma. What was one for that? Maybe I have to make a friend. Me,
6: Eh
3: so wonder what for me mebo a
6: na
3: wo pa ya le sa ma no na ni musa bi bi se ba be piem
6: David
3: so de ni musa wo fere na ma bo mpa ya ma no na tie de wo hwai akura no ewo na wo wo no eye wo kunu ene ne na wo na de problem na kofa ba ye ni wo ye no Bema na sedi ya wase Wa yede maa kurano Wa nshaa kurano Enti wani ya kurani kwa shiai Enu wa mwokasa Enu wa boni diasesu Wa yisi kade mawa Tieni ye Akurana ye wa wuni ya bana wabetila wa ncheno Wukuro eni ni kwa shiai Wabira ena wuni Owo yenechi Ena wa wuni ya nebane Boni diakache nise Wano ne mani sika ntaibu ya nini nise Bema ni yisika ade mawa
2: dia sei enya no ana won so waye sika ma dia to adua waye sika ma dia to adua ne adi
6: adia
2: no dia ne nyina fama na me fama no wo wanchai na me musa no
6: na wo tie
2: fama no
6: yes
2: hello
6: hello
7: hello
2: opanyini wo yale na wo pa yale sa na mi yadifuwa kasiye nsuwa miti uredwe weso minkasa kwa israel femu nye uredwe nkete nkete mkro wankuru wabi ena metesuwa we asta fm nsosuwa uko techima wanonsu ujini humi na ani mfufuwi wanonsu woho ene wanonsu enye uredwe kito wa techima enene mpate mu apanyila sama ameka utiye utiye ewe uredwe niso mebuwa na ansa nyano kore mebuwa ka
7: kutifu wachomi ichiye
2: asama ameka etisai
6: ok nukula na ansa
7: nyano kutifu miso mijale mamim mrao
2: wae uyalin ki yamfa mra me wana ansa na anka maka ansa mno
7: mba cha haya kwano
2: haya hei
7: haya kwam
2: wose haya kwam ho
7: kwacha
2: olumai want ma papa ne se haya dey wose haya kwam ho asama asama wadifo wo yero framia me kan me bua wose wadifo wo bua wadifo eya no kore
7: wadifo me bre haya kwam man ya on family me
6: wacha
2: enti ayan nukura na enye nukura anana mepesa mitie kwa sa tiefuo etie epe mu nukura we se adie ni ya nukura na se enye nukura because enyo ane na awo akura ano nyo ane na awo
7: adifu mpacho enye nukura
2: wane na awo
6: pacho
2: wama udia wama udia wane ni mkwa shama ani mwa udia
7: adifu mpacho nini kwa shaye ena ubisa mishika na misi nishika
2: ano wabuwa hudia ayafama wayere asama amepano wakana fama ayafama ayere fama ayere mami nyabutila mami nyabutila na radio na mamfutie mami asama wukuru kasa watedie
6: asa ni wukuru jirimi
2: na unyine usayese mbetila radio zwa adeketuwa na mekano
6: mkobira kakre menye namde nam
2: wasa hii
6: namde nam kakra menya makobra kakra menya namde onam
2: mami
6: doctor ne kwa
2: mami e afedi ya sa ensama meka watibi
6: sacha
2: nani msa asem we sei asem we nani msa asem sei wo
6: davi
2: nani msa asem sei wo
6: sacha ready fi se akure na fu nyina ba okwa wos makwa ma ne ho na akọ
2: aha wate won cha ne wo kwa wos obekwa ma ne wo na akọ wo
6: ai nam tutu no amenyina nam de nokoi woni enyi mame sa
2: aya mame enkasa bebre anapa mame e mabunfu mesrawo ofra me ana makasa ansam na kirewo amo wa hunu sese na ekro enti eye duabo ana akura na bo no tisa mo mani ankwa ho na anapa ma mfa na amade a ene ye enyi obi ne kuma antwi papa nya sa na tie
8: busia ko
2: meda ase Mamen chino chile mechira kwa eno wate?
6: Anche
2: yo. Ube furo kano, aba abe si kumase suwa me run about. Ube si suwa me run about, awose wope ahinkro. Wode ya bwame pa ahinkro ka ahinkro. Na wode ya wotra ahinkro ka ma, awose ube suwa zen filling station. Dia ya idi ya sebi ya sanyamu wa muka na mwisu wa mefa dropping na haba mebua.
6: Mefa dropping.
2: Aha. Etu udi ya udi usu wa merana batu anu wafa yimekro kononom afrancho kwa anu. Udi ya wase wope ahinkro. Na wasi feeling station, mwajina feeling station wa mfrene zen. Unko duwa ahinkro fie. Etu mechere chile huye, etu udi ya fatoso na mechere chile niye. Why? Papa yini friso ni yanko fufroso. Papa onse. Mimi kasunsumu nsem. Ama mfuwe frela no doso nse. Na wani msa meka nsemu rwa na haya day. Achiri anodabi. Mimi kasunsumu nsemu wa meka diya wo. Wati ya bewune sa wini difo na haya day. Achia yase. Yase nkura asem na mimeka. Mimi kasunsumu asem. sunsun mu asem sunye obi anenim sunsun mu asem entim pacho maminsi number no so 0535 0544 mepa me da se
8: 94
2: me da se
8: 32
2: aha
8: 01
2: papa yenko
8: 0544
2: aha
8: 94
2: aha
8: 32
2: aha
8: 01
2: obi abala no so yenko obi abala no so hello
9: hello
2: Christ asumdwe nkan
9: asofo asumdwe nkan so yaminyo wadum
2: amen
9: yamin peja anko soro
2: amen
9: nyame di odi waduro no peja anko soro biem
2: papa na wasira me wusira me wusira me
9: odi fo asofo nim ifri debiso na bai
2: uchasa waba mehoda
9: Ay,
2: nyabotre. Enna miti radio nshira FM kakraka we na anope we shira me
9: sa
2: no.
9: Sa.
2: Ewurade nya wo so wadom wate.
9: Amen.
2: Ewurade ma asem nto da.
9: Amen.
2: Wose wo fri debi so, sa hwi debi so na ba me ho.
9: Debi so. Ah, mi to ko.
2: Aha.
9: So betaya anope pa bi me de tezi ne bai.
2: Aha. Ah. Aha.
9: Mi yare papa.
2: Oso yadai.
9: Mi yare papa.
2: Ewurade nka ho papa yi waka se mama mera ho.
9: Mi chini. Na inshira adawroma.
2: Chese na wutie mi wo inshira FM no so wo debi so wo.
9: Anya se mketo akora.
2: Awo moti TV nene niema so.
9: Se. Na mayare. Ayare pa. Kitu mwa mese. Me tukuku na mito ubi asasi.
2: Aha.
9: Uku asasi.
2: Aha.
9: Sidiye papa abedani mboni. Nipa mito ni kukunu. Sidiye kwa adewasi kukunu manto. Ya kasemu asidiye waji kukunu kule frimensemu. Waji yeli nzuzwa. Jesus am hun to me.
2: Chasa maka asama mo wadane kokoko no kura de amane so womfa.
9: Ani amane madan amane.
2: Se de be ya wo benya wa hoto.
9: Ni nyama hoto. Jesus. Before me buy hun say na mintime na nke kura.
2: Aha.
9: Na ni tiche mo ane se. Se e mo adane.
2: Adane na mebo no.
9: Na o kan
2: se. Meba na se adane bona mebo nde enhyira FM kakraka difu e ba ha no.

kasa mami ampara umi nyina era mimi wachia no pebi na mwakwaba na ya mafu ntia mwakwabri wawasi na mechia wano pechia Uncle Rua Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrabu shia penyo penyo kwa mfori Ye siri akole sinina Niko suntie jom Bi asanka bujob Atuwa miwama wajibu Ama ayen tokwa ntokwa Bujob aze konongo akrantie besa Chubi ya mafidiesu enensu so Atuwa miwama

kwa kwa bi wa sin ko su nche no na na ya mwa fun tie mo ba ko pe na na e wo kwa bi wa si mi ho keni o baba akua echem su bebi asa do ni pa brabotie Nabe mami ya bia kuye o yonko do na majisu bia kuye mami ya nmi na yonko do nm sd4 da kuro be 4 sa ni be konde kakakra